Бүгінгі аңлатышымызда сізні Түркі дүния шеритінің гүл тачы болған Алишер Навайының ижадияты білән қысқышы тоныштырып өтмекчімен. Түркі халқларының болып мұ ұйғыр классик әдебиятының тарақиятыда мұхым рол ойныған, оны мазмұн ва шәкіл жихаттын байытқан, оның дүния мұқиясыда тонылшығы зимин яратқан, һәм кейінгі әвлатлаға чоң үлгі ибрат болған әйні шындақ шәхсләнің бірі шайыр, мұттәпәкір ва дәулет арбабы Алишер Навайдыр. 15-ші асырда Саидия, яғни Яркен ханлығыны башқоған Абдурашид ханға бағышленген шу дәуірнің машхур тарихтысы Мұхаммад Мұрза Хайдарның тарихи Рашиди намлық әмгегедеке малымотлаға қарғанда Алишер келіп чықшы жихаттын ұйғыр бақшылырдын кичиккене бақшы ысымлық мәнсабдар шахсының оғлы болған, яғни у Низамыддин Ғиясыддин оғлы болып 1441 жыл Хиратта дүнияға кеген ва Навайи тахаллусы білен ижат қыған. Алишер Навайи болып му ислам философиясыны араб, парс ва мусулман әдебиятларыны мәдениетіні чоңқур тәтқиқ қылып, дүнияғы надыр әсерлерін еліп кәген шақс тұр. Оның пақат түркі халқыла келі әмәс, башқымы халқыла мәдениеті дайырсыды тонылшыда Обул Қасым Фирдавси, Низами Гаджави, Хысрав Дихлави, Атайи, Саккаки, Лутфи қатарлық өз дәуірінің бұйык вәкілерінің ижадияты халқылғучы рол ойнады. Алишер Навайи түркі шайырларының ішіде біріншіладым болып, парс тажик тілдік поэзияның ұлық вәкілері білен зіш мұнасыбетті болған өзара тәжірибе алмаштырған шайырларының бірдір. Бұл жиһаттан тажик халқының мұнавар парзанды Абдурахман Джами Алишер Навайының хаяты да ва оның ижадияты да ва әксінше, яғни Джаминың ижадияты да Навайи мұхым рол ойнаған еді. Бұл ікі халқ парзантларының достығы, ижади хамкарлығы, түркі халқла поэзиясында еңі маузуланың, образланың, сюжетланың, үсліпланың пайда болышыға еліп келді. Навайының Хазайынул Мани Мәнлә ғазнысы ва хамсыдың башқа тәскерлері, ілми, назарияви әсәрлері, ахлақи, тарихи, биографик ва васиқылары болып жәмі 29 парчы әсәріні өз ішігі аған күллиеті дәуірімізгіче етіп кеген. Оның диванлары, хамсәлері ва айрым әсәрлерінің қол язмаларыны халқымыз арысы да көп тарқалған. Хазайынул Маани Навайи әсәрлері ішіде асасан ғазәлләдін ибарат 16 қыл жанрдың тәркіп тапқан жәми 44803 мысралық 3000